0: AIREKA entzuten ari zara.
1: AIREKA, la radio digital autrement.